او د دین له واجی کما تنخوا دار خلک دی یا پنشنر سی سی د ویفاک سره تعلق سی دیگه نسی و نا چه کم نوی بجت دی سی آغا بوز پیش کیشی نو پنی بجت کی تنخوا دار تا کم تبقا دی یا پنشن سی چارو وڑی دی سی آغو دا پرا سی پو پنشن او پو تنخوا کی دا ایزفی دی برا چکم دی کنه تجویز هم پیش کرلی شوی دی

اوكي سيبا لو انسي يا رباي ده زمان خفان باي ده زمان ولا شيري ده شرن ده باي زكا زكا ولي سمچي شروع نو ولي كما نه ابرير ايرا لا ايرا دل چلي دي خاصي بدي كده بالكل ده خبرو ده كولو ايس گونجيش نشتا ها تپاتو در دلشي پا اپ هونه نظمان موسی شو لکه دغرا سنزری شور بای کړه هم دغه دیشا تاسو ردی کنه سی و چې خوش بای پلیز سلام ورک په توره سیماب نه یا خوریا پی خوریا ورش نیازمینا غرین کیرن اخو ما گل خوریا خینه وکار منال فرحان صد فکر ثانیا گل دلال مکی ټولی خینه ته سلام ام ډاکټر سارا میسو او کیشا خوری خوشاله شي

0: دا سکه رورا
1: گن غرزو ما کنا
0: نو لاری تی خمو غرزو کنا
1: یه رورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
0: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واو ریدو